jono tang tinga, katak de me din da kajono dweda kajono tang tinga, adom, din da kajono dweda kajono tang tinga, katak de me din da kajono dweda kajono tang tinga.